0: stici.
1: Haide!
0: Pașa stici, ne! Ei starine, se chirai se!
2: Fraier, prin așa nave hite!
1: Chiar ți zaslujite să mă naibolșe!